سو خجو رینن کو بالکل تو سے پروگرام کے کال بہت شامل ہوا تو سے کال ربون دیکھا نا وہ سو خبر نے پاس جی بالکل کار ہوتا کے والے سے 0927 291 292

اور تیسرا سرا بالکل صفات کاسمیٹکس کے استاد زیتون ہربل آئل چی دیکھنا دھابا ملاوی جی ڈیر بہترین سائدہ ڈیر انتہائی بہترین پروڈکٹ جی صفات زیتون ہربل آئل استعمال گئے کھنا پتہ بتا بولے گی راہو زبی آئے کھنا یعنی صفات زیتون ہربل آئل اور دیس طرح بالکل صفات کاسمیٹک سکن سپرے سے کے مائدہ ہر کور کے بچار دیجی وارا ڈیر بہترین بیسٹ پروڈکٹ جی دگا آئل جی کیم دیکھنا یعنی دا ہربل آئل جی دی زیتون والا صفات والا ہے دانتوں سے جی دے دردوں دے پرہا استعمال والا ہے دانتوں سے جی بالکل وشتو دے پرہا استعمال والا ہے دانتوں سے بالکل جی وڑو کے مشموں دا حال اس کے ورکا والا ہے اور تو سے جی بالکل مہدی دے پرہا استعمال والا ہے اور دینا علاوہ جی نو رہاں دیر انتہائی سے درشی طالب ہے اگر تو سے گڑا والا ہے مساج کا والا ہے خاص کر کے دا بالکل شپی سے کلے تے پدی منے مساج ہو گئے گنا بہترین

ثقون ويركي سارتي جي او دي سره سره بالکل صفات کاسمیٹکس کے چیکی ماسکن سپری دے گا نا نو اغا ڈیر بہترین پروڈکٹ ہے جی ڈیر بہترین رزلٹ ور کے بھی نو اغا خزویا ہے کہ نا جہ ہر کور کے بیچار تھے جی نو صفات کی چیکی مدد سپری دے گا نا سکن سپری جی تو بستا دیا رے وست لے وینا بالکل جی دات اسی گرما کو دے پر استعمال والے سے اخینا علاوہ سے تاسو بالکل سشے ویسے سے گنا سا زہری لسیز مو ویسے سے اخی دے پر جی بالکل ایمرجنسی کے استعمال والے سے اچھے مولا کے باغ زے مانے سکون راحت ملے ویسے سے اور دینا علاوہ جی خلا میں خوش لا اغید پر ہے استعمال والے سے بڑا مخرب پوچھ لگا نا اغید پر ہے بالکل تو چخلے کی داس پر کے والے سے ڈبل کر کے اس گھر جس ر لا سنا خلے کا خدا یا اور نو میکڑا پخت نا دی سرا سرا صفات کے دوست ہے جس صابن ہاں بالکل سینا اویلیبل ہے یعنی صفات کا اسمیٹ ایک تو سے پر یوکشل شان دے بیوٹی سوپ سے دائے گنا اخر وڑے دا جی اب ہاں تستے ملا وی جی یعنی صفات کا اسمیٹ اس پاکستان تیرے چھو دے پروڈکٹ دے جی چتو سے کیم دکان دور تے ہیلو سے کنا کا جنرل سٹور دا یا کاسمیٹک شاپ دے جی تو سے کیم پروڈکٹ بیچار وی نمبر وی دا خلا جی او تو سب جی اگر پروڈکٹ چدا غا صفات ولا ملا وی جی اپل کو چی وی تا ویل سے چی مش خو جی دے ریڈیو من کرک لسنر یو او مش خو جی دے کر اج سوری دے ٹانک لسنر یو تا ویل سے شا کیم دکان دور تے لوٹ سے وی تا ویل سے جی خلقو تن مجھے سن ہم نوال دی اوریدن کی دیکھنا دج مست انشاء اللہ بالکل ابو تو بہترین ریٹ میں دے نہ صفات کاسمیٹک پاکستان جسور ہم پروڈکٹ ہی جی

0: سو خوشو ورې دنګو بیک گراوند کې رسرا ور وای زکه چې ټیم چې دا ډېر کار وی کنه یو بل کال ګونه چې اسلام علیکم جنای تی سے تا ډېر ډېر ستړی ما سے سوګرو سره خبرې کې کیم زینا زفران بھائی تھا پروگرام کے ہر کا لائز تڑا ماس صفات کا اسمر پروگرام کے زی
1: بالکل
0: صحیح زفران بھائی تو میں انٹری وکڑ لا شاہ صفات کا فیملی کے میں تو انٹری وکڑ لا ہر کلا روتلا لا شاہ جی قربان بس روسے روسے ان شاء اللہ سے بالکل پروگرام نے بہت خوندونا مزے اخلا ہے اور صفات کاسمیٹک سے سمرا ہاں دگا پروڈکٹ بھی کنائے دونوں وقت خوندونا مزے اخلا ہے ان شاء اللہ
1: بالکل
0: دوستو بہترین رزلٹ تیر کبھی سا اچھا دابر تو ویسے چنی ہیلو کہ ملاوی سی نہ ملاوی سی چمو تمہارا پاتا کھلا کی کنا چاہیے ملاوی سی یا نہ ملاوی سی ہاں جی اچھا جنی ہیلو کے نشتے دا
1: بنو
0: اچھا بیا تو سے مطلب دس ضرورت سی اگا بیا بنو نہ روڑائے بنو تو نج دے پریوزی صحیح صحیح بس بنو کے کہنا بنو کے توستا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ پہ بنو کے بتو توستا ان شاء اللہ ہر ذائقے کے ملاوی سے اور بنو کے بالکل جہانگیر بھائی دا کہنا نو اگست سرا ہو بالکل توستا ہر ذائقے کے ملاوی سے جی جہانگیر بھائی سر توستا ملاوی سے نہ بنو کی تاج سے بنو کے بتوستا پروڈکٹ اگا پرووائڈ کبھی جی بنو کے بتوستا ملاوی سے اور جب تستا پراپر ایڈریس خشا ملاوا چی بنو کے توستا کیم کیم دکان دور سر بالکل پسند نما بھی تشے جی یعنی دا سومرا علاقے سے دیکھے نا بالکل دگا جہانگیر بھائی بالکل دگا پروڈکٹ ہر ذائقے طرح سولی دی ماشاء اللہ اور ہر ذائقے موجود دے مول نہ خواجے ٹپے کی دل ہے مخبل ٹپے لگا والی دی بالکل وائی ور وا کہنا چی دا سے تلش کی ججمنٹ ہے وہ کیا کہنا پھر جن گالی ہوگا سی دا ٹپے بچھاوی لی وی اے آسے تو یہ مول نہ خواجے کی دل ہے آر سڑائی وی کہنا چی اے مو سندر ہے خواجاد ہوگا نا
1: بالکل
0: نو زخم یہاں چی مو سندر ہے خواجاد اوکے جی وعلیکم السلام یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ جی بالکل بنو کے اور سرا سرا نورانگ کے جی لکی مروت کے دوست سے بات ٹول پروڈکٹ بالکل جن سوئیں کاسمیٹک اسٹور کی جی سمجھے کہ تُسے گوڑ ایز ہے کہ تمل آوے جی شام اور سرا تُس نہ ملا بھی سی کہنا نو بالکل صفات کا کاسمیٹکس پاکستان ہیلپ لائن نمبر دس رہے ہاں بالکل آغاز شیئر کروں نو آغا ہاں بالکل تُسے باغے میں دے بیا کال کا ولش ہے او دا ویلش ہے جی چھ مشتا دا پروڈکٹ دیسے کی بچار دی نو انشاءاللہ تُس تب دا پروڈکٹ چھ دا صفات کاسمیٹکس سمر ہم پروڈکٹ ہے گیا نا نو آغا بتوستا انشاءاللہ آغازے کی ملاویز جی

0: سو خوجو رن کو بالکل صفات کا سیمیٹک سم ہیلپ لائن نمبر دائی جی 0313-597-005 دس صفات کشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر دے جی کسی دن منی کال ہاں کبل ہے جی
1: اس کا تمام جہان سماشی
0: بالکل تو اس کا پروڈکٹ چھتا ہے ہم بچار بھی گا نا پل علاقے کے نوی تو سے بلائے اول کو موجود دے انشاءاللہ کبیا ہم جی بالکل تو سے علاقے کی نوی تو سے بالکل بدی ہیلپ لائن نمبر کال کا بلائے سے تو سب انشاءاللہ زر نظر چدا سفار کا اسمیٹک سمرا پروڈکٹ جی دابو توستا اغزے کی انشاءاللہ اول کیس جی اور دیس سراسرا خوجہ علیلون کو کم منوال سے جی بالکل فیس بک یوزر دی فیس بک استعمال ہوئی نتو سے صفات کا اسمیٹکس پاکستان جی فیس بک پیج سے دا آگاہ ہاں بالکل جی لائک کولے سے فالو کولے سے صفات کا اسمیٹکس پاکستان بالکل جی فیس بک پیج سے دا غاشتا دا موجود دا فیس بک سرچ بار تب لوڈ شے گا نا حال تب سرچ بار کی ولی کے صفات کا اسمیٹکس پاکستان دوستا بہت ہی صفات کا اسمیٹکس پاکستان جی بالکل فیس بک پیج چلا یعنی ایپ بھی پیج چلا مخی تروشی پاگے مندی بالکل بھلا ڈھیر ویڈیو گانی چی دی آغا دی پروڈکٹ حوالے سرائے موجودی دی نو تو سی دی پروڈکٹ چی سورا ہاں آغا معلومات تی حصوصیات تی جی نو آغا ویڈیو دی لارے ہاں کتل ایسی جی دی صفات کا اسمیٹکس پاکستان فیس بک دی پیج چکیم دائیں فیس بک سرچ بار تب لوڈ شے سرچ بار کے بولی کے صفات کاسمیٹکس پاکستان دوستے وہ صفات کاسمیٹکس پاکستان فیس بک پیج چھے داغا مخی تروشی نو لائک کے فالو کے جی نو آل تک جی بالکل تو سید جسو رہا پروڈکٹ تھی یا ویڈیو گانی چی دی آگا تو سے کتلے شے جی دوستے وہ ڈیر ڈیر معلومات میں حاصل شے جی ہیلپ لائن نمبر یو زلبیا آدھے سرا نوٹ کے جی صفات کاسمیٹکس دا ہیلپ لائن نمبر 0313-597-005 اور دے سرا سرا بالکل دی ٹانگ چی سورا اوری دون کی دی آگو سرا ونان بالکل جی دی ٹانگ ایڈریس چی دی آہا شے ملا وام چی توستا صفات کاسمیٹکس پو ٹانگ کی کم کم زوی کی چی ملا ویدالا اسی میسیجز خارو غلی دی ٹائم خارو سرا

اسے ٹانگ کے بالکل دازا ٹانگ ولا جسو رہا امینہ آباد لکھنا اور سرا داغا بالکل ایڈریس چیز شامل ہوا جو تو کاغذ ہونا صفات کاسمیٹک داغا پروڈکٹ چیز آغاز سنا سر ملا وی دل ایسی جی بالکل مین سٹی جی کی مدائی ٹانگ کام پاگے کے اظہر جنرل سٹور دے جی آگے سے تو استاد جی جیسے بات کا سمجھ لگا ٹور پروڈکٹ چیدہ ملا وی سے جی او بلال مارکیٹ کے دے فرید بھائی سران او حافظ جنرل سٹور کے تو استاد جی صفات کا سمجھ لگا ٹور پروڈکٹ چیدہ بالکل پر ٹانگ کے دا ملا وی دلشی جی او افسر خان پلازا دا جی پاگے کی زمزم جنرل سٹور کی تو استاد صفات کاسمیٹکس دغه ټول پروڈکٹ اغا ملاوی دل شي جی ملاوی جی بو بس دا ناکام اور او صدر پلازا کی کراچی جنرل سٹور دا جی دنیا پاگے کی تو استاد صفات کاسمیٹکس ټول پروڈکٹ چدا اغا ملاوی دل شي ملاوی جی بو دنیا بدل وی اران کر او په نور مارکیټ کې جی یعنی کہ ٹھانگ کے نور مارکیٹ کے عتیق جنرل سٹور کی جیت استاد صفات کا اسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملا ودل چی او پوکنڈی کوٹ کے جی ابراہیم کھنڈی بھائی سرا تو استاد صفات کا اسمیٹک ٹول پروڈکٹ چدا اغا ملا ودل

0: होय ठेम नुसार डेर डेर काम पोते है अरे पर हड़ करेक्शन के लिए वाले मुस्लिम का राज वाइश मादे शाते रखड़ा उम्मीद छे रेस बोले हां शारा वो ने भी छे बिल्कुल रे फास फास शाते रशवा और इस खड़े रे मुझे तो अल्लाह पाक करम दजी उम्मीद रे तो से भाषा वाई वाई छे में क्यूटी खास फिर भाई जाने खूबसूरती के काम के हलाक पूरा जो सकते हैं मगर टीम टीम काम है मगर अहलाम की अखलाक की कमी खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती बैक हो जी अखलाक डेर जरूरी था ऐसा कई इंसान डेर खिस्ता भी डेर सुस्ता भी जी کوچی اخلاق یہ نبی کنا داس سشتا بولی اس کا فائدہ نہ اخلاق غیر ضروری دا اخلاق بیسٹ ہے جی بھائی میکرو جی ہاں سویٹ بھائی جان واچی وا ماشاءاللہ نظر نہ لگے ہمارے گول گول اینڈ بول بول چاکلیٹ ہی وائس سے زیادہ اچھی وائس تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی زینب وزیر کو سلام جی بالکل زینب وزیر تستا کیوٹر جی خان دیکھ رکھنے سلمونے کڑی خور جانے کا بول یہ کہے جی کیوٹر جی خان یو جہان مننا ہے دو رئی ساتھ رکھا والے میں کیوٹر جی خان سویٹ بھائی جانے اللہ آپ کی ہر جائز حاجات کو پورے کرے آمین دیتو سے ٹول سلام ایچے اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے جن جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو اور میرے سیم اللہ علیہ سویٹ بھائی جانے ہمیں آپ کی سمپل سسٹر فل ہیپی سسٹر ویری کیوٹر جی خان اوکے جی ٹیک کیئر سی یو بائے بائے بائے بائے اوکے جی بائے بائے ٹیک کیئر میسجز کا والا شمولیت کا والا یہ جہان ماننا ہے چاروں تک کالوں کے چاروں تک میسجز روکڑا کہنا چلو یہ جہان ماننا ہے چاروں تک خاموش خاموش ہے کہ لگائے خبریں میں برداشت کریں ماننا جی سفار کا بگرام کے جی چلو رے دن کو تھا جی ہر اریس ہر کلے بھی آئے یہ جڑا دے تلا جی لگا پروگرام تو اس سے بھرا ہے جناب بنیاد باندھے جی سفارت کاشمیر پاکستان طرف نے پیش کی جی پروگرام تھا لکھے جی دخلا راز جی اور تو اس سے پیش کی جی ریڈیو من 88.4 کہہ رہے ہیں ریڈیو من 88.4 ٹانک نہیں جی یہ جہان ماننا تیمرو سرا بے ہی سار طرح سے دلا ہے عزت پکوڑا جی اور سفارت کاشمیر سم رہا پروڈکٹ جی ہر ایک قسم شیمپو باقی سما بسواس بیو چی کریم جی آگے سرا بالکل سفارت سکن سپرے جی آگے سرا سرا جناب بالکل صفات بیوٹی سویپ اور دے سرا سرا صفات بالکل بلیچ چی دے آگا ہاتھ پکے ملا بھی جی نو دخت سم رہا جی پروڈکٹ جی دعوت استا ہر ذائقے جی دے بالکل آ ملا بھی جی ڈی آئی خان لکھی بنو ٹھانک جی جھومیل کریکٹ سم رہا ایریاز دی چھولو کے ملا بھی جی استعمال ہے ان شاء اللہ تو استا ڈھیرا ڈھیرا فائدہ ہی نہ رسی اور اس ٹائم سات طرح سے دلہ کا زندگی وفا کر سب تو بیا تو ملاقات کی جی پہلے تو اگان کو ڈیر ڈیر یوز ہوتا ہے جی دے ٹولو یوز علی بیا ڈیر مننا ہے ڈیر شکریہ روک اجازت خوشحال رہتا ہوں سائے دلو اللہ پھو امان جی
1: It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Jhan Rang Aman.

0: تاس اور ریڈیو امن 88.4 نشریات تتی تا اور دو ډیر مننه آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں بچوں بچیوں, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری, حفظ امانت, صدق حدیث, حسن خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی, حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی, عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ, حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو, اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: پروگرام دے ڈیرہ مزہ کی فائکہ کائنات فاطمہ دلندی ونا سلام ورکا پلوشہ ستارہ لائی بخانی تا زرلال تا شازیہ تا وعلیکم السلام ڈیرہ چھتا منا سلام نا دے بالکل اور تھا ورسل یو جہان نا اوشی ویلکم ایمی ریبائی ایرس می گلونی آواز دے اوکی رائی ڈیرہ چھتا منا گلونی یو جہان منا اللہ ای خدشے وچی ایرس می مرچی فرام بکار سلام نا وعلیکم السلام ڈیرہ چھتا منا اوچی سو پروگرام اورم ڈیرہ زیادہ بہادا منا اوے سلام سلام تے وعلیکم السلام اوچی ویلکم ویلکم ویلکم ایمی ریبائی می پلوشا فرام بنو نائس پوئٹری کرک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے عشما ہر بلائل زندہ باد سلام ٹو گلالے وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا گلالے تے سلام نہ اور سدل او چکم نے کنا بل چکم نے کنا سلام تا چکم نے کنا مف خیال فائی کے کنا تھم کڑے ہو ہستا چکم نے کنا صرف گلالے تے سلام اور سوں یہ نہیں کہ م گلالے چکم نے کنا ہر مالا کے الماس ہے
1: تائی بس حاجت روا
2: اللہ هو اللہ
1: مغفرت کلی خلتا
0: شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اوچی ما سر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی دو پروڈکٹ سو کا خلی اگے تب پیکج ہم ملے گی یعنی اشما صرف ورتا ملے گی ڈھیر

0: سلامی خوشا برباری بس رغلی سب ملتے مه کال کا پروگرام کڑے مو و سہ پروگرام شے شری ویڈیو چرا دا سری چدا سینے وچ ریکارڈڈ شے
1: ار ویدرا ما سب ملتے ویدرا
0: اچھا سب ملتے دے ورتلا ایو کال دے نو کا اچھا ہوس تو چے ہوس نا پروگرام کے کال کو سب ملتے مل شو کی دشی کال نی وی لگدلا اچھا انہوں میں چکم نے ورتو ول کنا چچا سب ملتے کال کڑے دے ادا اس کال نے کی
1: لگے دو
0: اچھا دار تو ہم نٹل پروگرام کی میکم سوال کھڑا دیا کہ جواب درسی
1: لیار خونا تو
0: لیار ہاں بس داغا چھ کہ ہم نٹل ور چھ کہ راستہ تولو میر دون سر ولی کی چھ ہم نٹل ور دے پر چھ کہ راستہ او دار تو چھ اسما کیم پروڈکٹ استعمال وے
1: زہ اسما ہر بار ائے تے استعمال وا کر کریم استعمال وا
0: پروگرام کے سوال کھڑا دیا جواب درسی اچھا گلونی خور خبر کیوں دے کرکنا گلونی ور سر چکم نکنا میسج ہاں کڑا ہوا ہورین گلونی پروگرام کی کال کی نو پروگرام کی در تار کلائی سڑی ماشی ویلکمی نا گئی سرنگی سلائی ماشی اللہ مشکو شو برباری او گلونی خفلا پرومو ور وی کنے ور وی اچھا تصوی ہے کہ چی دا پرومو مو جوڑا کڑی کر دی بلچہ جوڑا دو جوڑا دو چادر نہ اڑتا کی اچھا اچھا گلونی خورے پروگرام کے میں یو کم سوال کرا گے جواب درسی اچھا مانڈا بس تو گلونی ہاں دگا اسمت ہاں دگا منگل میلے والا ویسرا مروا ہاں سر ڈھیر جو تمہارا گلونی دکھا لو کہ یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈھیر جو تمہارا تاریخ سر تیرے سلام اوٹو لسنر تیرے سلام ورسل یو جہان مننا بہدا بہدا مننا السلام علیکم
1: ابراہیم
0: دا پٹھان کوٹ ابراہیم
2: ابراهيم غلامينو
0: اچھا غلا اچھا تو غلامينا خورشيد اج کونڈی کوٹ کے ابراہیم دے اچھا تو غلامين دے پٹھان کوٹ نا بالکل خیال بات کھڑے ہو بس ماتا ابراہیم مکھ لارا ہو کہ چاغا زمر اشما چکم دے دکاندار دے اشما پراڑ خرچوی اچھا غلامین سر پپا یہ سر چکم نے کہنا کونڈی کوٹ کی ملاوے گی اور غلامین سر چکم نے کہنا داغا پا پٹھان کوٹ کی ملاوے گی نو دے ٹانگ کم لسنر دی زان سرا نوٹ کے دول ایڈریس ہم ماتا رلے گئے جی جی شاہ صاحب اور ڈھیر جا تمہارا پروگرام کے کال کو سوال جواب درجی اچھا شاہ صاحب ڈھیر جا تمہارا پروگرام کے کال کو انشاءاللہ ایڈریس پر شامل ہے سیدا وعلیکم السلام علیکم السلام ٹول اور تم کے سلام ورسد ڈھیر جتا مننا بہدا بہدا مننا جی بالکل دا مسر چکم نے کہنا دے گل امین دے پٹھان کوٹ نہ کال کو وچ مسرم اشما ٹول پروڈکٹ ملے وی او پکنڈی کوٹ کے ابراہیم سرا او دے سرا چکم نے کہنا دے مسر چکم نے ابراہیم رغزا کم دے ڈبر کی چکم دے اور سرا سلیم مستری چکم دے سرا نش دے پ ڈبر کے ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سینٹر ور سرا ملے وی اور سرا چکم نے کہنا پشے گڑ کے گل شیخ سلطان کے مت اللہ سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے ویجیے اور سارا چکم نے کہنا آپ فرید مارکیٹ کے بلال سر ملے ویجیے اور سارا چکم نے کہنا افسر خان پلازا علیہ دین چکم نے کہنا صدر پلازا ٹول کے ملے گی سہر میں ہم ایڈریس در تشہ مل کھڑی اس بیا چکم نے ماضح تک میں رضی ان شاء اللہ آپ در تشہ ملے اور پجن زیب سارا چکم نے کہنا مراڈا کی ملے ویجیے السلام علیکم

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
2: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک۔
3: اے زما خویندو، او سوچنا مکوئی، هغه وخت لاړو چې نور ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده۔ اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی۔ مخ بمو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپل نه پجنې۔ بس ته کنه، تاسو ډېر تجربه وکړي په ډېر کرمونو دوکه شوي، اوس به نورې دوکه نه خوري، ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی۔ اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورې حلقے مشرتیا سره لرکوی۔ دا ټول کمل صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی۔ اوس بدر تکور کے رور دا نو اچ ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سر نزدې چرته هم نه ملويږي، نو کپنه هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکي 0342-311-2292۔

0: ధనమనం నా ధనమనం నా నా ధనమనం అశమామన కన ఔర్కి పడకే చేసేది నియాజ్ స్టాఫ్ కశ్మీరీ బాండన వెల్కమ్ టు ద షో ఉమీద్ కర్తా హూ కి ఆప్ ఖైర్ ఖైర్ రహతే హోంగే దేర్ జు తమన్నా రఖి బోయో జహాన్ మనన శుక్రియా మోస్ట్ వెల్కమ్ టు ద షో బర్తనూర్ వజీర్ ఫ్రమ్ ఖైజూర్ జరినేనా గ్రేట్ ఆర్ జే ఎంఎస్ సర్ హౌ ఆర్ యు స్పెషల్ సలాం టు యు అండ్ సలాం టు ఆల్ లిసనర్ స్పెషల్ సలాం టు సబర్ వజీర్ ఆర్కి వజీర్ దేర్ జు తమన్నా యో జహాన్ మనన بالکل شبر بری مسکان ہٹک یو جہان منا گر پروگرام سے نیکسٹ کلر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کہ دکھم زینا انمول خبر کہ انمول مفکل کہ تو دا غادر سوال دلربا ہاں بالکل دلربا اچھا
1: دلربا
0: چ کال وکا ہاں ویسے انٹرٹینمنٹ پروگرام کے تکالو کا اچھا بس داو چ کنے یونیم دس الفاظ روشی انٹرٹینمنٹ پروگرام بس موچ انٹرٹینمنٹ پروگرام تو وہ کہ کنا کنے تاریخ بھی ہو وہ بیزی سر بیزی شو نو موچ بس وہ سو گے کنا بیک ٹو بیک میں نہ چلاوائی
1: بس کتا بھی کہ بری بھائی
0: کا خبر ہے اچھا بھائی کتا بھی وہ کا سن تاریخ بھی ہو چھ مرتا خالی پروگرام کیا
1: بس پروگرام
0: وچ مرتے پروگرام سر وچ مرتے کوبل سر چار نہ مرتے مانے سر چار دو مرتے چوک پروگرام کیوں چلائی پروگرام ہی بگ ٹو بگ فاش کیا بگ ٹو بگ نہیں فاش ہے بگ ٹو بگ خوان نہ بازا میں تر ایک بھائی تو نا چار تر ایک بھائی موت اخبل خوان نہ رکو خیر دے کہا سر میری تم سلسل سمرا تب یہ ان شاء اللہ پروگرام نہ اوکا کہنا اے ان شاء اللہ سمرا تب یہ ان شاء اللہ پروگرام نہ کہ موت بگ ٹو بگ خوان نہ رکے پروڈکٹ کے اے کہنا اچھا نور وقت تیری زندگی شاد ہو بالکل تر ایک بھائی ماسا ماشاء اللہ شبر مار دے پروگرام کے سر سر سے ملے اچھا دخل کو مس کے خفکے گما دخل کو مس کے خفکے گما کچر کے دام ملا خیر میڈو دسو کی کنا فرن گول تھا پخلا میں سوکی چار والا دخل کو مس کے خفکے گما بس کار سب ملاؤ شو لکھا نا بین شلا ضرور چلے گا سائی دو سر اے رجو تمنا دیکھ کال کے والے یو جہان بالکل فرنگل گنا اور سلا درتا پلوشی

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیر کی ویسے خبر کی دیکھیں جی نا اچھا سارا خبر کہہ دے بند سارا خیر تے پروگرام کر کلائی سڑی مارشی ویلکمینا ویلکمینا سارا خیر سرنگ چل رہا شاہ پروگرام ور وے اچھا ماش لا بس پروگرام ور دا خبر تو کہ موجدہ سے نیچے پروگرام نہ ور وے اچھا ور وے نو شاہ خبر دو بس ور وے میڈ بس رولی میڈ چرا میڈ پروگرام لسنر اور دنگ دی اگے انتظار کی پروگرام ور تو کی کنا اے کنا کا سرنگ اے اے دا سے دو اچھا سارا ڈیر چم بادا تو دن لا چکم نے عائشہ بھی کل نانے دیکھ رہے ڈیر چم سے کال من کرا ویلے او
1: تو اب پشت بولتے ہیں اور ہم اردو بولتے ہیں
0: اچھا آپ لوگ پشت میں بولتے ہیں یعنی اردو میں بولتے ہیں ہم

اچھا شرط ہے ڈیرے سے تمنا دا ہم خیال سے بلا دیر سا پیراشلا او بل چکم نگنا بل گنا چکم نگنا بل چا فرمیش کو مو خیال چکم نگنا سارا فرام بنگل نا فرمیش کو چرمت زبر نواز پشتو والے چکم نے نوی ٹپے رو تپلے کا نہ خوندی نا مازے زنا اخلے

0: تو کنی تو برایش کن آ داشته کن آ بسیمی تو برای چیز می سلام فرام کرکا اوه نایس برادر هاواریو ای لایک یور شو سلام تو لارد لیسیمال روشی خان او فاطمه وزیرستان نے نادیا بہار گلالے شہزادی محسود اور سائر پٹھان اور ماما سماما سمایا سماہا دلربا ہٹ کا زلہ ہٹ کو جالا مروتا اور نور اینی اور کا جل اچھا اچھا گوشن ٹیلر اوکے گوڈ لائف ڈیر جو تمنا السلام علیکم السلام علیکم چاچا جان میں کیوٹر جان ویلکم ٹو دا شو وچے مول فرمیش پیرا کا کنا پیرا وی کی فرمیش ہوڑ کنا تا پیرا کی تا پکائے
1: دے دی جانا نا عمر ڈھیر کا
0: دے جانا نا عمر ڈھیر کا اوچے اکے نا مسکان ہٹکا سلام ٹو طارق بھائی خفسا ہٹکا نا ہٹکا دربا ہٹکا نے وفا اکسا ہٹکا او باقی ٹول لکھ فانی تسلمینا امین وزیر غم جنے ٹاپے پلے کا اکسا ڈھیر چھو تمنا بریا امین وزیر کی میں غم جنے ٹاپے در تا پلے کا ہوئی ہے کنا

وہ چرکی پھڑ کے ونس اگین اور ہم کیڑے پارک میں آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ. بہت زبردست یو جہان منا بچے میٹھی بھائی کوئی ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ اچھا ڈرنک کے ساتھ ساتھ بریانی بھی ہے اور مجھے آپ کی دعوت ہے. ہاں ہاں رکیبہ دعوت کو میں تھوڑا دیر دس دیر کے کہنا چتو لیکن میں خجیر بار ہم ایشی تو تہر اٹھا وزد تو نہ سر سا چکم نے کہنا کہ بریانی بھی دارو بنا خور دارو بنا خور سائیڈو دیر جو تمنا وچ موس ویلکم ٹو دا شو فالگن مختلور یوز لبیا میں سکڑے جائے دیر جو تمنا شکریہ. اوے رے فات کٹے کوچے للا پرس کے پانچ بار رسا مردر سرائی سے دیر جو تمنا وچ میں کہ نند فرمیش پیران کو جو میں لاسٹ میسج خلاص ہے ڈر جو تمنا یو جہان مرنا.

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان، آر جو شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید. تھوڑی معاشی دیر دے امید بالکل لو ماورے دن کے ٹک ٹاک جی بالکل قدر بنا اور دن کے شفا کاسمیٹکس پاکستان سرا سے میزبان بالکل جی لائیو سے سرا سرا خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش ورسرا ورسرا خزفا کمپنی شفا شیمپو.

0: اچھا
1: بلشید خان بھائی بابر جی ما ڈیرے
0: دس وکا سیدھا سے مترنش دیشا ڈیلر شاہ شاہ جی نو بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور وسائے پل میزبان ہر جی شہید خان سرا خو نن خو زفا وی نن دا خیر دے دار خلا در سرا تو سرو جا کے بالکل
2: ٹھیک
0: تھا
2: ویسے مجھے پتا لگا تھا
0: خبر
2: اکثر استعمال کری اور خبر ہے کہ زبردست
0: خبر میں دیتا
2: کریوزونے
0: داگا گاچے وشی دا سے مثال مردا وشی
2: وشی
0: یا ممی زون ویسی کہنا بے دس یو ٹیٹا کا خال کے ہوتا ہوئے چھو مانے خو گرمی ہے تو دا ٹیٹ کا سکیم دے دا لشکی تیز تیز پا ورا سکے نا دا ممیزو نے جولائی دیتا ڈاکا کس رہے چکلا ور تا ڈاکا کڑلا وز دائی دیتا لگیا دا خدا وڑکی خو ڈیر شای تو نون وی کنا
2: بلکل
0: آلا وز چھ دا ممیزو نے زر زر چکی ما دا میٹای پیڈا کوا وڑکی تا ور کھا وڑکی خدا سوی چھو خواندے من دلائی ور ور ور ور تلا آلا ما ما متارو کھا آلا ما ما متارو کھا کنا سڑھائی ڈیر وی زور کسرا خو سڑھائی پیرا سے دنا وڑکی ڈیر وی دراس پا مامی زون پہ دیتا دا سکور کٹی ٹاکای ہوا اوڑ کی ڈیر ویچے دراس کلا ہے نسکور کا کنا خاٹے علاقہ ہوا کنا کنے دخوا جولائی دیتا وانی والا کنا دیتا پرائی والا چسا مزنی دا اسے خورس دے ٹولا ہوئی
2: زخو ٹیٹ نہیں ہے کنا
0: نکو تخو نہیں ہے ٹیٹ خواہ سے لکا
2: مطلب
0: خبرہ میں دیتا کڑا مامی زونے والا اس کا بیتا ٹیٹ سے بیسا ہوا شوا
2: نہیں انشاءاللہ میں جو گا کی
0: بٹن والا بٹن ہوئے
2: مانے
0: دا نوی خبر ہے صحیح خبر دن کی اردری میں ہاں او دیو چکی ما دو کنا پشتنا ہا کی
2: شیخ خان بھائی اسپیشل خپل کسٹمر دے پورا اسپیشل انشاء زعفران کریم من چار وقت دو امید ہے زر کی مارکیٹ شام موجود چھ
0: دا پڑے راسا خبر دو خو اور دن کی موجا غولی دی کنا لگ مطلب زے غوا او گے مت ڈر سے فیڈ بیک کر دے دے چکیم دا می کریم چکیم دے شفا والا خوزفا کمپنی دے غیر ڈیر شا فیڈ بیک رکا بھی
2: بلکل شاید خان بھائی لکازوخ مارکیٹ سے مشلہ دار دیتا زدون رساوہ کنا نو الحمدللہ اسے پر چان شکایت نہیں کڑائی
0: یار پشائی روغ ہوئی کنا
2: چان وہ پسلین جو کڑی میش دا کوشش ہوئی میش دا ہوئی چل لکا نیرے خلقوں نے پلا پوڑا ہی بیاد دوبارا انشاء چھے میش کیم پر ڈک ہوئی یورتے وقتی کنا نو دے انشاء دوبارا بلتا ہوئی بلتا ہوئی دسے فائدہ ہوئی کری انشاء اللہ مو تو دو گونے کو مو تو تا
0: دستو
2: ان شاء اللہ شپ رہے منا سیو ریٹ آئی اور شاید وہاں رہے گی
0: اب اللہ رضا دے غنا متقال روغے اور چاکی مطلب غاٹ مارکیٹ تک ہے نا نو اگے خبر کولا وچ لکا کاسمیٹک سامان گرون شکا نا جی. لکا مطلب کریم گرون شول دانو رے وکارے گرون شوی دا خبر کی سے اکڑ لے نو نن سبو گورا پاکستان شے مہنگائی ڈیرا جو تا ہائی لیول بند لگیا دو کنا نا کا مطلب مارکیٹ تے چلو چھ زخو مختلف مارکیٹی نا کسو کلا دے کاسمیٹکس مارکیٹ تا یا مطلب سونے مارکیٹ شو یا مثال دغا دے خوروک چھوک سامان مارکیٹ شو یا ضروریات زندگی چھ کی مغوی کنا نو یقینو منا چې ډیر زیات قیمتي نه مختر روان دي چې ګیری لګیا دي خلک غریب شو قیمتي نه مختر روان دي لګیا دي بیا خلک پریشان شي خو چې د کوم شي ته ضرورت وي کنه اخر کبه ډیر ګرون شي خو تو ته فائدہ وي پشي بیا مشته سه خولي هو ځکه چې خو ضرورت مو وي کنه شاجي
2: بس شت خان به مش کوشش تای چې ساو کنه ساو کاشه د ضروري اوري نه ریږي چې دې خوښ وي
0: دستو نو اور دین کی چکیمت مشتقال حق والے شی پسے فر 330 بندے صفر 344 717 بندے کا نا اور صفر درے درے صفر صفر درے سلور سلور او یو
2: پورے ہوتا ہوا شایا تے ہوتا ہوا شایا
0: 0330 یا
2: 344 717
0: دا خو داس وشول چې میجر کلی شی وا پی سی او لگے دلی وا کنا نہ کہ مطلب دا داخل کې وټلی پنینا دا وکړل بے باور پنجو پائے دیتا رو گلا پنجو پی ٹیلی فون دیتا لکا من پشتنا ہوگا قدرتی عورت ابھی لوڈ ہوگا نا گرمی ہوا ڈیرا سخت سرا دا پنجو پائے داس تور خواٹے دے گرمی نا کہنا اس مت ابھی آئی جی اپلونی نا بار سدا پوڑ دو شرط ابھی آئی مت اس مو زون سرا سوچو کہ جنا علاقہ دے مو دو مثال کے طور پر سڑائی دے مش دے علاقے دے او مثال تے من دے ایک نمبر پشتنا کے کہنا مت ابھی چلی کا اس دا ٹیلی فون گوشت دیتا وہ نہیں اس نمبر ڈائل کے چی دائی ویرتا وہ شاہی کہنا کہنے کی ہاں جی باجی نہ ہاں جی باجی ہاں جی بھائی بولو کیڑا نمبر ہے مرتا ہے 0300 وائی وائی پوچھے وائی وائی کیا ہوتا ہے مرتا ہے نمبر ہے ڈائل کرو نا دائی کچھ نہیں یہ تو نمبر نہیں ہے یہ تو آپ میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں میں نے کہا یار مزاق نہیں ہے میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں آپ ڈائل کریں
2: تو پشتی شدہ
0: میں نے کہا کہ جس طرح آپ کو ان کے نمبر کا پتہ نہیں اسی طرح

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چی خوشو اور ادن کو دا آواز دے ریڈیو من 88.4 کا رکھتا ہے موتوی لکھی سیر آس کی ہمدرد یو سلی بیاد اقبل خوشو اور ادن کو بحزمت کے حاضر شولم پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سرائیں جوریدن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت تستی پورا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر دے طرف نے پیش کی اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپو خو کرک تبلیغی مرکز سرائے نیز دے روڈ بوند ہیرو جنرل اسٹور دے اگیتا مہام درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر موجود دا چر تک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے کلینک ٹائم دائے سبھی نئے 8 بجے نمازیگار 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر آفیسر موبائل نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے موبائل نمبر 0331-12-12-413 اور دی سرا سرا جناب درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی تھن نجی ڈینٹن کلینک چدا اغا ہاؤس موجود دا چھ آگے کے تو سے دے غشون اسا قسم تے ہم اصلی وی تو سے ڈینٹل علاج چدا اغا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا کولا سے معیاری او بہترین دے غشون علاج چدا جے کولا سے کوئی چیز ہو بیر کمال سے ڈاکٹر سے فرزند آئے یعنی بچائے دائیں خوشا اور دن کی سرنگ دے امید لرا چھے بالکل با ارتا ٹھیک ٹھاک ہوئی تو اس سے پر تل دعا گانی چھے اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا نیم گڑی چھن وفا اکھلا دے خپل اور دن کو سرائیو سلی بیا مہا مخ کرنا پروگرام صحت لوئی نمات کے

سو خواجه اوریدون کو بالکل تسی ٹھلو تاپا تھے دا چھ ڈاکٹر مصطفی گما سے پوچھو تھے مندے نندن دے ڈاکٹر سے چھٹیاں نے چھ دے آغا ہاتھ مشولے یعنی نن 31 تاریخ تا دے ڈاکٹر سے چھٹیاں نے چھ دے آغا انشاءاللہ ہاتھ مشولے سار تے ورس دے سبو تھا یکم تاریخ تا ایک تاریخ تا ڈاکٹر مصطفی کمال سے اور سرائے سرائے جہاں بالکل ڈینٹل زبیر سے تابو درمان ہوں یوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود بھی

انشاءاللہ دی 9 بجے نائے پاس آگا پیشنٹ چھ آگا سبو ترت لل گوڑی نو بالکل سیدھا آگا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر تا آگا تلشی خوشاور ادن کو ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے بزرگ ہے مندے ہو ڈاکٹر صاحب دو چھٹیاں نہیں سیدھے آگا سر تھا وارا سے دلیں ان شاء اللہ سب ہوتا ہے ایک تاریخ تھا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے ہاؤ زبیر کمال صاحب جی داب جنا بالکل ترمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود ہوئے دے 9 بجے نا پاس کروں گا اور ادن کی چھگا سبوتر اتلال گوڑی جنا بالکل چھا دے چکپ زیدہ ہے چلوں گا یا دینا چھا تا میڈیسن بالکل ختم شوی دی میڈیسن رکھو لے رفداری کروں گا یا چھ دینا علاوہ چھ بالکل چھا تا ایسا مسئلہ دستون زیدہ اور بالکل علاج قبل گوڑی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا نو اگا سبوتر ارتلال ایسی دے 9 بجے نا پاس انشاءاللہ درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر سب اوپن وی جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب دو موجود ہوئے بیاہ کا سوک تل رہے نا آغار درومی اور دو کنفرمیشن کا ول گوڑی بالکل اطمینان دے پر ہے 0331-1212-413 مندے پشتن ہاں کا ول ایسی جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب دو شیدہ غابو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود ہوئے جی ہورے دن کو سرے لگی گپ سپ ہورے دن کو سرب خبریں آتے رہے ہاں کس جی آسوک میں دی چھ من لگا آبوس چیدا گنا کم کم زوئی پورے بور میں ٹولو تھا ٹھیر پو آدب و احترام سرج پروگرام سے ہاتھ لوئی نمات کے جی جی ویلکم ہر کل اسٹڈی مشی بھی آئے جی موت ویلے کس جی راس کے ہمدار جی اور پروگرام تھے ویلے کس جی صحت لوئن مات چدا تستا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر طرف نے جی بجے چھ مندے یعنی دیسے 8:15 نا 9 بجے پورے ڈیلی بیسس مندے چدا آگا پیش کے جی جی کوچی تاگا نظم چدا تھا ٹھیک رہے جی

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ان شاء اللہ ٹول خواہ دوڑی نے معافیت سرا اس تھا زکات حافظ ظہیر ہمتن تست دعا گودا تو سے اروائی را گیا سمو اووز براہ راست مقبل بنو گل اسٹوڈیو نا تو مختلف اسٹیشن دے امن ریڈیو کرک 88.4 دے وہ دگا رہیں گے امن ریڈیو 88.4 امن ریڈیو 88.4 ٹانک ریڈیو دے وہ سرا دے 88 ریڈیو لیکن دے وہ ماشاء اللہ دگا رہیں گے تو سے نیا چینل دے امن اووز اور بھی لگ گیا اس تھا وہ تو سرا پتا چینل دے زر شریکڑا چاہیے دا ٹول کریڈٹ چدا دا ٹول مثال کے طور پر پشتے شہ بھی ہوتا ہوئی جو سوپ چے دا ٹول ایم ایس ڈی کھلتا سی اور سرا مثال کے طور پر تو سے سمرا خان دے وڈی نامو 96 ٹائم دے آواز روائی ہے غدہ سپیشلی سالوں پیش کاؤں اور وانا 96 نے سمرا خان دے وڈی نامو آواز روائی غدہ سالوں پیش کاؤں اور سرا 91 دی خان دے سمرا مو آواز روائی لگیا دی ٹول تا سالوں پیش کاؤں لگیا ہی جی جناب سر تو سمجھ میں جتنا ٹائم چیتا تھا اشما کاسمیٹکس طرف نہ مشتا حوالی دا پدا ٹائم شہ ہر یو آر جرسی دخلے خیالات جواتین کا اس رنگ تو سمجھ میں دو دا ٹائم چلا ہر درین پدریم زہ حاضری کہوں دخلے خیالات سرا یہ تو سرا بہترین خبریں سرا اور تو سے بہترین خبریں اور ودلے لحاظ سرا اور ان شاء اللہ جڑا سجیے اور روز مارا ہوندے دخل ٹاپک سرا حافظ ظہیر و ضربیات تو سرا پارٹیسپیٹ میں کائی اور تو سے نہ وہ بہترین خبریں تو سے ناروائی اور بہترین خبریں تو سرا اڑ دی یوزر بھی آئی خواہ جو سالوں پیش کروں جس ایک میں اروائی دے دلچسپی سرا ذکر کرنا جی ماشاء اللہ تو سپا تو کرنا جو زد آگا پخپل سمر یا ز حضری کہوں دا بے خپل یو ادا شریف میں داغائی جز تو سے دا خپل نمبر سارا شیئر کہوں تو سے پیغام میں موتا میسج کہیے اور موتا پتہ لگے چاہے سیک سیک مو کم کم زنا اروائی سرا ماشاء اللہ رضا شاہ بھائی دا اور رضا شاہ صاحب چدا ماشاء اللہ دے ٹور نہ پہلا دو انٹرویو کڑلا اور رضا شاہ پائی تلش کی ٹائم ویر کی زکا جدا رضا شاہ بھائی میں کل مروار نشی حالانکہ تتا نشتا پتا جدا ٹائم زلش کیوں دے تو سرا خپلا گفتگو کہوں چلو کوئی بات نہیں ٹورنا پہلا زکا اٹینڈ کو کرے بھائی خپان شی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام خالد ظہیر بھائی. السلام ماشے رضا بھائی برن ٹاؤن لکھوٹ چوک ارے پاس سارا تھا سارا پتا ماشے اور شمائی وسان میران شاہ انا دکان پر 172 پروڈکٹ مسارا ون موجود دا اویلیبل ہے سیم ایسا سامان دا اور الحمد للہ مسارا موجود دا اویلیبل دا
0: رضا شاہ بھائی در تو خوشا چھ تخ پلا اس چر موجود ہے اس
1: پٹاون پٹاون ٹاؤن لکھوٹ چوک ارے پلازا الحمد للہ ایسما فارمولا دل سے ریجسٹر کا بھی اوبل ماشاء اللہ نو اسپرے برکا سم وہ چلا بولے الحمد للہ وہ سارا تیل پٹرنا ہوں سپوٹر پٹرنا ہوں سینا فیمل سینا مخان دی دی مو اوس پروڈ پتہ ستا بند اور بھی زمین دے قسم کریم دا دی نیس سے ملا بھی ایسما فارمولا اور ایسما بیوٹی کریم اور سار تیل سو شامپو سو انشاءاللہ دی خوشالا بھی مطمئن بھی بل سکی نہ خراب ہوئی چہرہ نہ خراب ہوئی فیس نہ خراب ہوئی زدا بھی ایسما پروڈکٹ بہترین پروڈکٹ ہے بہترین شاید ہے بہترین چیز دا بہترین کپ نہیں دو اور خا کہتا ہے فائدہ کری دو اور مناسب بٹ سے ملا ہوئی ریٹ سے مزدور دا ریٹ سے رکھ دا زمین شمپو شولڈر کچی والا مسارا کو 500 روپئے دو ایشما ڈینڈرف 300 روپئے 200 روپئے پارسا پسی
0: داسے دو زکا زمین چے رضا شاہ بھائی ماشاء اللہ دمر ڈیرے خبر ہے دیگر سرا رضا شاہ بھائی ان شاء اللہ چلے ایوریج دا موسم بارو بارشی چمیز تو انوائٹ کو اور تو سے چلے نا کی میں خبر ہے پٹے دیکھا تو پٹا خزونا ہے پٹا خزونا خال تو دربین شمر مندائی اور تو میری سر دمر مینا دے چھ تو مشتا کال کڑا دا خال دے مولا کتے تا زور ہے جی کتلے تا زور ہے جی لوسڑی ماشی تا زور ہے جی بکولی تا زور ہے جی دغوری تا زور ہے جی اور تو میری سر دمر مینا دے شوک
1: ظاہر بھائی از یو کتم ہوڑے تو یو جہاں منا تو دی مینے نا تو دی محبت نا دے اس ما سرا مو ڈیر پروڈکٹ سرا دے تو مینا تو الحمدللہ دی زو سیل میں راؤنڈ کرا بنا شپ ستا بندے او فیمیل سے منا میش خوان دی پکے ریشی دے تو منا مطمئن الحمدللہ خب ظاہر بھائی اس تن کو سرمن خر پوی سرمن سیزی سرمن نریا وی ان ایس نقصان نہ لاری نہ ایس ما فارمولا اور نہ ایس ما بیوٹی کریم اور نہ شامپو نہ سر تیل شول اور نہ ایس ما ہربل آئل تل حجر ولا مطمئن دي زتا وتامین کتون کو اوردون کو ایمو کو ډوبا زتا سادر حق او ظهور وی تو شای استعمال وی کی و شای استعمال وی شایر استعمال وی سرمایه نه خراب وی سرمایه نه سیزی اس پاس کرینه نه ودریږي زری تو جو تک سوال وتا کنه اس پاس کرینه ما غوړی مالګه وی مخینه پتا تا بغړو پلاکا پیسے مکھے بندے والا گا والے ویلے سیمنا فیمل لی باقاعدہ مما بندے لسٹون فیمل لسٹون ڈسٹریبیو تک وجہ الٹا الٹا کریم نا دا پیغام کہوں دا ایسما فارمولا کریم ریڈیو پر ذرا سارا ایما وہ زور بھی سبو ریس دوی ورز مو افر بوتا پو لگو اسنا فرمولا کریم پو دوانیم سا موتا بوتا و لگو دوی ورز مو افر بوتا و لگو کتاو ان ترسیه پو دوانیم سا واری پوی کامی پوستا و دیام پو دوانیم سا واری پوی مو افر بوتا پو لگو
2: خیر دائی خیر دائی خیر دائی خیر دائی رضا شاہ خان زند آباد زند آباد رضا شاہ بھائی
1: بیر مننا پتا لیکن تیرا ہونی بھی دوی ورز مو افر بوتا و لگو اسنا فرمولا من حال افر بوتا پو لگو وسلام
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دام سرا رضا شاہ بھائی دام رضا شاہ بھائی خواہ بھائی دکھنا چاہے بالکل میری کہنا چاہے دائی کا بریک الاگائی میرے چاہے بریک نو الاگائی ادا کا کاستا جدائی نے تو مور یاد پلے خیالات جاوتین میں کڑا ہو دے دکھ خیالات چکم اظہار ہو کنا دتا میں زکا بریک نو میرے کو دکا میں زکا نے ڈراپ کو مو جدا دس سڑائی دا چدا مین اخلوص نہ ڈک سڑائی دا او چدا کلا دکھ پلے مین اخلوص نہ ڈک کا سن چوی دا ا دکھ پلے خیالات

جواتین قائم و چمیش تو سے کلا کلا دے گئے رکاوٹ والی بیدار رکاوٹ کلا کلا نقصان جوڑائیں یہ ضربیا دا مول نمبر سارا سیو کیے نمبر میں وقتی نائی سارا شیر دا 0332-80-80-101 اس سرابل نمبر میں سارا سیو ہوئی تو سارا امید خدا لرہا چھ 0342-97-80-495 0342-97-80-495 دا مو بیسکلی دا نمبر انشاء اللہ تو سرا ویز پدغم دے کالی کالی ناٹین کو اور سرا 0332-80-80-101 ایکٹیو دا تو سے بدغم دے موسرا پارٹیسپیٹ کوائشی ہے اور نن خو ماشاءاللہ تو سے بغیر دے ٹاپک نہ ماشاءاللہ موسرا تو سے جائن شو ہوستا اور ٹور نہ حاضری دا لگاؤں چاہے چا چا کیوں کہ مزن موسرا پر میسج دی شوالی بھائی شوالی اجی سے میسج کا علاوہ پاک تے پس لکھے برکات ہو جائے گی شوالی ڈرم ہاؤس تھا کیم سے شدا ویسے موسرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی او حامد اشما کاسمیٹکس شوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹکس ایڈریس شگئی روڈ بالمقابل وابڈ آفس کرک شہ جی سرا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی یہ سرا لیا کال نہ اٹینڈ کہوں تو دوبارہ سے معذرت کہوں بیا وی جی حافظ بھائی کیسے ہیں آپ اور بہت ٹائم ہوا ہے کہ کوئی سوال نہیں پوچھا ہے آپ نے امرین فرام بازار احمد خان امرین خیر یقیناً سورینا عزیز کا پوچھنا کرا جب امرین خیر بہتر لوسی ٹورنا پہلا جاب صحیح روکے اور ٹوری نما ٹولی نما تو ٹول گٹل بے زم یہ چار رش کی دنیا تب تم کاویر کوینا دیکھے تو وجہ سورینا ٹول باندھ کر دی ایک سرا سرا ماشاء اللہ ڈیر مہینے بعد سے خواہیں دیدی کے سلام پیش کر دا آئی فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وا سلام ورکا پلوا شاہ سسٹر ملالا فریادی لائبا خانی شاہین شازیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویر نا ٹولی تو سے سلمین امیر زبیر کائی وعلیکم السلام حافظ بھائی حافظ جاجو جانا ہاؤ آر یو شو از دا بیسٹ کرک ریڈیو یور وائس از کلیئر اٹس می بنو گلس سٹار گلالئی فرام لکی ککی سلام ٹو پلوا شاپی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه سرا سرا کلینا اٹینڈ کای لیکن دا سٹارٹنگ شه کلینا ذکر اوخنه کنا چې متدا پته ولاګی چې سیک سیک تکیم کیو زمو سرا مخاطبین دی کال دو پر از بیا ټایم در کوم بالکل یو خپل ټاپک کیا تو سب نه شیر کړه له هډر ډیر خبره دی او بهر حل چلو خدای دې فضل پښو چای

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-9332-580۔

جی طریقے کا رشتے داراں کے دائیں ٹھیک ہے میسج ضرورت ہے کیسے میسج تو سر رسے دل جی خوبیاں ہڈے راوری دین کی اداسی وچ میسج تا انتظار کی چہرہ میں جو میسج طریقے کار سرنگ دا کبھی پکی مت رکھو میسج میسج در لجی نو دے میسج طریقے کار دادا چ رائٹ میسج تا ولوٹ سے وہ لکھ سے آر اے کے سپیس ور کے سے خپل خبرہ کی سا شیر وی لطیفہ وی ٹاپا وی ہاں ہاں ہاں آگا اور سینڈ کیسے نمبر درتا ہو شاید پدے نمبر پھر سینڈ کیسے یعنی 83 85 83 ہاں جی بالکل 85 83 اوتا پنجا اوتا درے 8583 بندے جی 85 83 نمبر زون سرا وہ لکھے خو میسج چ کلر لکھے سائی آر اے کے دا وہ ضرور بہتر لکھے سائی فرسٹ آف آل ضرور لو لکھے آر اے کے کا پگوٹ شیوی یا وڑے شیوی خو کیپیٹل سے لکھے سائی تسے میسج مشتا ڈارے کر سی کیپیٹل مطلب پگاٹے الفاظ جیسے دا آر گوٹ والی کے اے گوٹا والی کے گاٹا والی کے اینا بعد میسج سپیس ویر کے خبر کی سار والی کے اتا پنجا اتا درے یعنی 85 83 85 83 بندر سے ٹیلی فون نمبر خود در تپاتا بھی کلا کلا من اخپل خویر بھی خبار کے فا دس وہ ڈیر افریدین کی بچ آگے نا ویر بھی جارا ٹیلی فون نمبر سے شاید ہے پکیم نمبر امیش دیتا میسج ٹیلی فون کی لائیو کالو کی جی آگا ہاں در تاوشا ہے جناب لائیو کال نمبر دائے 0927-291-292 کلا کلا من ویری جی خاما خزا کا ہاں یہ مش کو چکلا کا اسمیٹکس پروگرام بھی کنا بیا کا جلائے موبائل بھی بیا پسے رو بسے موبائل زکا چکلا پہ یوا سٹوڈیو شی کلا بلے سٹوڈیو نہیں کلا بے چیرتے بیا کلا کلا دے لینڈ لائن سہولات موجود نہیں بھی گنا بے دے مش دا خبر ہے کچھ مثال دا وٹ موبائل سے بھی گنا دا گوتے چے پہ تیری ریو کلا پوس تشائی پہ چکا ہوئے کلا کیز پہ چکا ہے لکا سوے تے بھی یہاں آگا گنڈیری نس پینا وے اے آگا خبر آوی کنا بیزن اور دین کی دا سے چا چاول ملاو شی چا نشی ملاو بیزن کی لے کی بھی آوی چا مشول نہ ملاو شی اپلو نائی ملاو شی دا دو آگا دیو نو دا خبر ہی کسی پچھر سی ہو بار کے کوشش دا کی چھے دیکھیم دا پیٹری سیل نمبر دا 0927-291-292 تو دے نمبر بندے تسے مشتا لائیو کال کا والے شے ہو بیاوے انشاءاللہ دے تسے آوز دے تسے خبر ہی کسی دا ومیش پہ پروگرام شے زون سر آشا ملا وی ہاں ہاں مخام

یہی کرنا چھ ارج شہید خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام مدیخہ پروگرام سے مشرا دجن. اور مدیخہ یہی چی متئی وسندرا چپلے کے.

قدر من اردن کی دے سر آرج شاید خان تھویر کے اجازت جناب ٹھیمر سر اپیرا شو ہے پروگرام خواند وکا مزای وکڑا لے جناب سمرا اور دن کی دا وقت میر سر پروگرام اور ویدہ پروگرام تا روغ لل دا غیر ٹول اور دن کے ڈیرہ ڈیرہ مننا جی کد چا فرمائشی نہ نشول پیرا غد خپ کی جی نا پبل پروگرام شو ورتا پیرا کوی اور چ سمرا ٹیم وشو جناب دو گھنٹے بند ہوٹے موڑے دا بہار کے ف سبو و بجے مشو م بیا تو سے خدمت سے حاضر ہے جان چچیر تے خوشول و ابود مگوڑا جناب بکیش پامو پا خیر شا مخ پخپل داوگونش یود لارے دا خدای پامان پاکستان زندہ باد.